0: なわない痛快対話痛さがぶたえてまるまたがガンマ裏赤いキャプエカマルキャペリペリキャポトキャチカウェキャチカロキャカロヌクキャポアラギキャ痛さがぶたえてまるまたがキャンマ裏赤いふいえー大気へ勝ちまたくこれろへみひてないキハを来てあつはきるがらななてちななてたななが目かと気がふがまて入れ入れ入れ来てかいがついてるわたたないってたがたきハワイきぬいハワイきらハワイきぱままきあたたいふいふいまいねいてねいらてなかいといかふりきとくかいぱぱかれろのくてあおへやはとくハワイきはうガチまた来てファカレフは遠くたやは遠くこいパパツワタヒコタマウラーコイコパイメキイラワコアルマモリガトマータイネイトイラポイファカレキテノータエファカコアナロイワイアマータイオナトアオライワトアガマママヒオガツープナオテアツワアツマトエガコツマトエガテアツワタパカガテファファイホッキー、コイア、テアツワ、オテマナーキタンガ、テアロハタンガ、テカイチアキタンガ、ペヘア、ペネ、ヤハアイカファファイ、モトカイテネファーナウ、ハプウ、イウィ、メファファイ、メパカンガ、モテアロハ、カパカンガ、モテカイチアキタンガ、カパカンガ、モテアロハタンガ、コテラテタケ、コツウマタウンガ、テアツワオテアロハタガテマナーキタガテカイチアキタガホキクウリライハワライトークパーパヘパウリマキロトイテファレチュータウオガープヒイティマタイヤテタヒオペキカイタヤコウガタニファウムリフェヌアエリマガパウキロトイトークファーヌテタヒパウタヒテタヒパウルワエルワガパウトルテータヒポウリマアキマガチュアテパカチヒカララパカフィラカトテマフアウエキアキアキエアハトヤテオカカチマタトークカイパパチュアルワテポホトークタヤハキトークファーヌエイワガタマリキキロトイトークファーヌコアハイコレフワコカラガ、コテオホガアケ、コヒマリエ、コテマウエ、コテパヤ、コテワイプウワタタ、コテポナイタオマーマ。イキマイトークパパ、メマナキクエイトファーナ、ヘカイチアキクエ、モトファーナ、メアロハテタヒキテタヒ。ヤハアイ、コトファーナ、トツワラ、トハパイオキムリ。テラテタケメマナーキカイトウカトイオファーヌコパネトムストークママアハコアコアウェプワエタヒワエウェプワマトナアロハキアマトヨナタマリキコウェマヒテネカウィマヒテラマトナマナーキタガトナアロハタガキヨナタマリキOh no, I tell we knew any no, I tell one I wanna know, I tell Mato, you don't want the one I got you to do. No one knows to hear my Kamato, Kapota, the Mar Matanga, the Maitayaha, the Hopitangata, the Potihori, Kitatu Parikura, go up to get a fire out, the Marma, Tihai, Mauriora. Kotene, go papa, Tuatori, Teateo Toku Tayaha, Tamatu Tamora.コイテネイ、テタマエチューネイ、コイテネイ、テタマエオラケネイ。キロトイトークワウエヒアナイテ、チキトークライハナ、トラワトラカ、トラワワル。ヤハアイ、カマリオマイ、ナファレ、モテイウィマウリ、ナホイペラ、モテイウィマウリ、ナクラマウリ、ナマライ。Ngā wānanga, era mama mea katoa, ki te nōta, ki a muri whenua, mō mātou te iwi Māori. Ka whakakapi oku kōrero pēnei, Ko te maurākau tōku Hawaii ki hai. Ko te wharatū taua tōku Hawaii ki hai. Ko tōku whānau tōku Hawaii ki hai. Ko tamatū tamara tōku Hawaii ki hai. A e tūtū mātau ngā tūkai taua, mau te wai tōhia rangatira, tōhia rā kaukawani, tōhia mātau kia tūpaka katawhito, he ringa ringa mau tai aha mai. Tōhia ka manawa, tōhia ka para, tōhia ka niwha, tōhia ka kaha, tōhia ka tō heta. He tō ki te pati whaiwhaia, he tō ki te pati hongangere, he tō ki te tomopā, he tō ki te tūparikura, ka pute ki te whaia o ki te omārama, ti hei, mauri ora.
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Mauri Awarau, no te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa, mo te wahanga Senior Boys.

0: カハテコレロ
1: トコ FM
2: アファカタイ
3: コヒネルリクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
4: コテネファカタイキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネアファカハンアイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
3: コヒネルリクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: キャカハテコレ
1: ロトコ FM。
5: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

タマツー、タマオラ、タマノホ、タママテ、タマトア。ナテラファカツプラマ、テマヌカイファカタコト。イナラテヌイオガフア、イプタマイ。マタタウ、テマヌカイカウエアケ、ハエレアケネイ。ゴーキリ。

0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エハラテティ
1: カワナアケ
4: コテナイファカタウキエコレロアナモテアイトアヌイオテタングタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクイテテヒパキアカオテラカティカホキマイキャルアアノエンアリアノホキキテマテテタングタエコレラワエホキマ
1: エハラテティカワナアケ
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM

あと、マリエ・モーレンな。ことは前来て、ワンモタク・カウ・パパ、お寺ない。あ、いてないら、いてないやた、あら、へ、わやた。こて、わやた、て、かえんが、つっぷ。モタク、へ、モタク、へ。こて、かえんが、つっぷ。こて、かえんが、つっぷ。とに、て、いご、て、わやたない、なれる、つぶたい。キャパコロンを開けたたう、コウタウ、キテワータネ、アツウルワ、ホキマイキアハウ、メテタヒ、パク、パカワルマ。